sinnek pääläneg. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Ei kiit sama ovi omi ovi ostaa.